Christ, ora per misericordiae tui aiuti, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et adventum salvum.

Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare regneris, qui vivis et reinis,